katua la yada librin zezeze fele kutona bahina na nosa lokonde le bahina nosa bale yana na maneisa.